popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

pitaju me u mom kraju, Dragana Mirković. A mi vas još jednom podsjećamo da smo tu za sve vaše želje, čestitke i pozdrave. Najbitnije je da vaše termine rezervišete na vreme. Ostanite uz 97.4.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavo.